0: Este rece mutcarsni și tu răscujilu cu plasni sagdan texodita de groza. E din o carme boi prebie e ianieva muzica.
1: Ne more.